0: ni wa fanya muwe mabusa fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Mese padi ya ni wa fanya muwe mabusa fwe mekumi ya mkumpra kon.
1: Aye buwe, e buwe, mabusa fwe, mekumi ya mkumpra kon, mamenko.
0: Abusye, mabusa fwe.

0: Efie, Efie na nie, wabo ni be masme ya se.
1: Seye ya, seye, seye ya mu ya mi, seye ya mu ya mi, seye ya, enuwa.
0: Akwasi, mese nedi odman kume uyo, se o nyadina paka mba, uwo sikewu, unisikewu, da sebuwa uwe do beko. Nye, odman kume uwe, dina paka nebe.